Salajengipun sak menika wonten Mas Didik lelenggan wonten Sragen Wetan, sak menika ngersake Sekar Gadung Melati saking Mbak Lalati lah. Matur nuwun kagem Mas Didik. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, semoga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih sepedhah malih tas Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 9 0 7 0 0. Utawi SMS sugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 0 0 0 7. Oke para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian tamu undangan saking Lavora kalian Mbak Ratih sak menika kala wau pamudutan saking Mbak Lastri. Mangke dipun lajengaken Gadung Melati saking Mbak Lelati lah kalian masak Barahandoko pamundutan saking Mas Didik lelenggan wonten Sragen Wetan. Semoga kita midhangetaken rumiyin tamu undangan. Minggu esok